0: Narodni. Radio Novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Imamo dobre kontakte.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka, 2. jula. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i iz studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Britanski plan da starije ratne brodove opremi bespilotnim sistemima je pokušaj da se ublaže postojeći nedostaci u mornarici. To neće doneti značajnije jačanje njenih vojnih kapaciteta, ocenjuju vojni eksperti. Ruske snage u junu ubrzale tempo oslobađanja teritorije Donjecke Narodne Republike. Ukrajinske oružane snage za to vrijeme izgubile više od 38.000 vojnika, uključujući strane plaćenike. Novi visoki predstavnik BiH samo uz odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija saopštila ruska ambasada u BiH nakon imenovanja Amerikanca Luisa Krišoka za vršioca dužnosti. Iz Banja Luke poručuju da bi za Srbe bilo bolje da ostane na sadašnjoj poziciji konzula u Vladivostoku. Reditelj Lordan Zafranović ne veruje da će Evropa imati simpatije za njegov film Zlatni rez 42 djeca Kozare. Istina se mora reći bez obzira na to koliko boli, rekao je proslavljeni reditelj u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će presuda u predmetu protiv bivših vođa OVK protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jaknićija biti izrečena 16. septembra. Prvobitno presuda je trebalo da bude izrečena 20. jula. Brisel i druge evropske prestonice moraju da prekinu bilo kakve neprijateljske akcije protiv naše zemlje, uključujući pokušaje mešanja u unutrašnje poslove i podrivanja socijalne i ekonomske stabilnosti, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, govoreći o uslovima za normalizaciju odnosa sa Evropskom unijom. Nemačko savezno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice protiv ukrajinskog državljanina u slučaju diverzije na gasovodu Severni tok, izveštavaju mediji pozivajući se na izvore. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen, privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u treće kolo Wimbledona ubedljivom pobedom nad nekada velikom nadom belog sporta Stefanosom Cicipasom rezultatom 6-3, 6-4, 6-2.

0: Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih 1,5 milijardi funti za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku. Cilj programa je izgradnja najsavremenije hibridne pomorske sile za odbranu Velike Britanije i saveznika NATO-a od novih pretnji. Zajednički plan sa NATO-om predviđa odbranu Severnog Atlantika od stalne i rastuće podvodne pretnje koja dolazi od ruske modernizovane podmorničke flote. Leonkov ocjenjuje britanski plan da starije ratne brodove opremi bespilotnim sistemima predstavlja pokušaj da se ublaže postojeći problemi i nedostaci u sposobnosti mornarice, ali smatra da to neće doneti značajnije jačanje njenih vojnih kapaciteta.
1: Djelo u tom što sastajene vojno-morskih Velike Britanije...
2: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
0: Kako bi ublažili taj problem, osmišljeno je rješenje da se brodovi koji se više ne mogu modernizovati savremenim sistemima naoružanja opreme dronovima koje bi sa tačke gledišta komande britanske ratne mornarice trebalo da preuzmu zadatke koje su do sada izvršavali konvencionalni sistemi naoružanja. Reč je pre svega o pomorskom izviđanju i otkrivanju podmornica, dodao je Leonkov.
1: Pritom, na samom dijelu od Velika Britanija
2: je očekivala malo drugačije učešće, jer kada je Donald Trump govorio da mu je potreban Grenland za odbranu od ruske pretnje, uključujući podmornice, govorio o sistemu SOSUS za detekciju podmornice između Grenlanda i Islanda i između Islanda i Norveške, u čemu je trebalo da učestvuje evropske zemlje, uključujući Veliku Britaniju.
0: Međutim, upravo ruta između Islanda i Norveške nalazi se u najlošijem stanju i zahteva značajna ulaganja, istakao je ekspert.
2: Umjesto da ulažu u to, Britanci su izabrali drugačiji put, da svoje stare brodove opreme bespilotnim sistemima, verujući da će time rešiti problem odbrane svojih pomorskih granica. Ipak, mnogi stručnjaci, kao i u Velikoj Britaniji, su veoma skeptični prema ovom programu, zato što postojanje ruskog hipersoničnog oružja, uključujući i pomorsko hipersonično oružje, može učiniti takve bespilotne sisteme praktično beskorisnim.
0: Leonkov smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rješenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija.
2: Ipak, da bi se pokazalo da Velika Britanija i dalje ima određene sposobnosti, je ovaj novi program naoružanja i nekakvih hibridnih operacija. U praksi malo je verovatno da će taj program imati značajniji vojni efekat. Sredstva u iznosu od 2 milijarde dolara koje su za njega predviđena najvjerojatnije neće biti iskorištena za svoju namjenu.
0: Arktik je za Rusiju veoma značajan region. Arktička zona, bogata naftom, gasom i drugim resursima, zauzima više od četvrtine teritorije Ruske Federacije. Od 38.000 km granice arktičke obale, čak 22.000 km pripada Rusiji. Leonkov ističe da Rusija dominira na Arktiku zahvaljujući severnoj floti, razvijenoj infrastrukturi i sistemima za nadzor Severnog morskog puta.
2: Poenta je u tome da je sve ovo što se dešava vezano za Arktik i rat koji se vodi za Arktik. Rusija je već daleko ispred. Naše pomorske snage, tačnije Severna flota, kao i jedinice stacionirane iza polarnog kruga, u potpunosti osiguravaju bezbednost duž čitavog Severnog morskog puta. Istovremeno štite i severne granice naše zemlje od mogućih raketnih udara, uključujući i one balističke rakete koje nose termonuklearne bojeve glave. A da ne govorim o njihovom značaju za pomorsku bezbednost. Poslednjih godina prisustvo podmornica neprijateljskih država u blizini ruskih voda postali su retko zato što sistemi za rano otkrivanje omogućavaju da se takve podmornice uoče već u ranoj fazi, dok pokušavaju da se približe neutralnim vodama radi praćenja aktivnosti ruske mornarice, nakon čega se preduzimaju preventivne mere kako bismo ih udaljili.
0: Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
1: No, oni hoće kontrolirati sjeverni morski put.
2: Oni žele da kontrolišu sjeverni morski put koji značajno skraćuje vreme transporta robe iz zemalja globalnog juga, pre svega iz azijskih država ka Evropi. Dok je oko tradicionalnih ruta preko Suetskog kanala i Gibraltara stvoreno više kriznih žarišta, što je otežalo plovidbu i povećalo troškove osiguranja i prevoza. Sjeverni morski put usled nestabilnosti na Bliskom istoku postaje sve važnija alternativa, alternativa koju NATO i Sjedinjene Države ne mogu da kontrolišu. Trenutno nemaju snage ni kapaciteta za to. Iako su sredstva za te svrhe izdvojena još 2008. godine, te investicije nisu donele rezultate koje bi omogućili čak ni privid efikasne kontrole.
0: Leonkov napominje da koncept arktičkog NATO-a, koji je ranije promovisao Thorvald Stoltenberg, otac bivšeg generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, nije doneo nikakve konkretne rezultate. Isto važi i za ideju stvaranja zajedničke arktičke ledolomačke flote. On ističe da su mnoge države formalno prihvatile ove inicijative, ali da mnogi arktički vojno-bezbednostni projekti Zapada i NATO-a nisu realizovani. Po njegovom mišljenju, ti programi su se uglavnom sveli na formalno učešće država i trošenje novca, ali bez konkretnog napretka u izgradnji stvarnog sistema bezbednosti na Arktiku. Odgovarajući na pitanje da li intenzivnija vojna aktivnost NATO-a na Arktiku povećava rizike od incidenta među Rusije i alijanse, Leonkov ukazuje da su moguće provokacije koje bi mogle dovesti do eskalacije tenzija i incidenata u regionu, ali istovremeno ističe i da su Sjedinjene Američke Države jedini akter koji se trenutno protivi direktnom sukobu između NATO-a i Rusije. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države povremeno obuzdavaju najratobornije krugove u Evropi kako ne bi uvukli Washington u globalni sukob za koji Sjedinjene Države još nisu spremne. Radio Sputnik. Ruske snage su u junu ubrzale tempo oslobađanja teritorije Donjecke Narodne Republike, postižući značajne rezultate u Krasnom Limanu i Konstantinovki, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko i istakao da su ruske trupe u junu oslobodile 20 naselja, od kojih 10 u Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema njegovim rečima, također se značajno promenila situacija u susednoj Dnjepropetrovskoj oblasti. Naše jedinice su prešle iz manevarske odbrane u ofanzivu. Slična je situacija i u Zaporoškoj oblasti, rekao je Maročko. On je dodao da su gubici ukrajinskih oružanih snaga u junu iznosili 38.325 vojnika, uključujući strane plaćenike, što je 7.180 više nego u maju.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je grupa Istok nastavila da napreduje u dubinu odbrane ukrajinske vojske i zauzela naselje Kopani u Zaporoškoj oblasti. Jedinice grupe nastavili su da čiste jugozapadni deo Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Jedinice grupe Sever uspostavili su kontrolu nad naseljem Ukrajinsko u Harkovskoj oblasti. Sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili su 7 vođenih avionskih bombi, jednu operativno-taktičku raketu dugog dometa i 602 drona. Hram Svetog Jovana u Berdjansku pretrpeo je ozbiljna oštećenja nakon što je ukrajinski dron pogodio teretni kamion parkiran u neposrednoj blizini crkve, saopštila je Berdjanska eparhija. Prema navodima eparhije, usled eksplozije teško su oštećeni krov i vrata hrama. Polomljeni su prozori, a uništen je i veći broj ikona i crkvenih predmeta. Ukrajinska bespilotna letelica sa eksplozivom srušila se u turskoj provinciji Trabzon na obali Crnog mora. Ukrajinski dron se raspao nakon što je udario u drvo u okrugu Vakfi Kebir. Stručnjaci su pregledali letelicu i utvrdili da je bila naoružana sa 5 kg eksploziva, navodi se u izveštaju. Prema pisanju turskih medija, pojava drona izazvala je paniku među lokalnim stanovništvom. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti incidenta. Marija Zva smatra da je pomoć Talina Kijevu u napadima na Sankt Peterburg terorizam. Ovo nije prvi put da Talin podržava teroriste, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući izjavu savjetnika estonskog predsjednika Madisa Rola o pomoći Kijeva u napadima na Sankt Peterburg. Ona je navela da podržavanje terorista nije ništa novo za estonsku političku elitu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Moskvi sa Mirjanom Špoljarić, predsjednikom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Pored ostalog, oni su razgovarali i o situaciji u Ukrajini i razmeni zarobljenika između Moskve i Kijeva. Lavrov je istakao da će Rusija po svaku cenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava. Istovremeno je ukazao da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine. Prema rečima ruskog ministra, Zapad pokušava da manipuliše aktivnostima Crvenog krsta zarad sopstvenih političkih interesa. Ukrajina traži od Evropske unije 6,6 milijardi evra vojne podrške, jer ukrajinski budžet pokriva samo 53 milijarde evra od 136 milijardi evra potrebnih za odbranu, navodi se u pismu ukrajinskog ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Ministar je dodao da bi ovaj iznos pokrio period od 6 do 9 meseci na bojnom polju. Vrhovna Rada Ukrajine usvojila je zakon o osnivanju Ukrajinskog nacionalnog panteona, u koji bi mogli da budu uvršteni i ukrajinski nacionalisti, saopštio je poslanik Jaroslav Železnjak. Očekuje se da će u nacrt biti uključena i Ukrajinska ustanička armija, UPA, označena kao ekstremistička i zabranjena u Rusiji. Ranije je Vladimir Zelenski rekao da je Vrhovnoj Radi podneo nacrt zakona o osnivanju Ukrajinskog nacionalnog panteona.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija je uverena u kontinuitet suverene i principijelne spoljne politike Srbije, u kojoj Moskvi tradicionalno pripada posebno mesto, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na pitanje kako bi eventualna ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, o kojoj je posljednjih mjeseci više puta govorio, mogla da utiče na odnose Moskve i Beograda, pozicije Rusije na Balkanu i razgovore oko kompanije NIS. Pratimo dešavanja u Srbiji i poštujemo odluke njenog rukovodstva, rekla je Zaharova. Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini odbio je svih 5 žalbi na konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Kao neosnovane odbijene su i žalbe Srpske liste i Nove demokratske stranke na broj glasova koje je osvojila Stranka za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,536 miliona barela na kraju nedelje, koja se završava 26. juna, na najniži nivo od maja 1983. godine na 325,655 miliona, prema nedeljnom izveštaju Uprave za energetske informacije Ministarstva energetike zemlje. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete: kako je u Americi poništen 90 godina star pravni presedan koji je ograničavao volju predsjednika.
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rusija ostaje dosledna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rečeno je iz ruske ambasade u Bosni i Hercegovini nakon imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Saveta za provođenje mira u BiH održanom u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika, naveli su iz ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Dodaju da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zadržava članstvo u Upravnom odboru Saveta za sprovođenje mira. Zemlje Evropske unije i Sjedinjenih država se ni na sednici Upravnog odbora PIK-a održanoj u utorak nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljan na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija. U svakom slučaju, kaže Gajić, bolji je od Kristijana Šmita.
5: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosnu i Hercegovinu sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
0: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin. On smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Nemci, kaže naš sagovornik, imaju svojih problema, a i sam Schmidt im je napravio veliku sramotu na međunarodnom planu. Sa druge strane, Englezi decenijama spletkare i prave politička podmetanja na ovim prostorima, ističe Gajić.
5: S druge strane, ti američki diplomati su konkretni, mogu pogriješiti, ali isto tako mogu i presjeći neke stvari. Uz to nikome se ne oduzimaju ta suluda bonska ovlaštenja, znači da oni u ovom trenutku biraju predsjednika Bosne i Hercegovine, jer apsolutno je jasno nakon Bilta, koji je jedini bio diplomata koji je shvatio svoju ulogu da bude moderator sa jakim glasom u Bosni i Hercegovini, svi ostali se ponašali kao carevi. Imali smo i drugorazredne diplomate, jednog ubicu iz Belfasta i bilo je tu mnogo raznih stvari, tako da ovo privremeno rješenje i nije tako loše, ne može biti gore od ovog.
0: Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarij obistiniti.
5: Mislim da nije realno, jer dosta je to kratko vrijeme. Mislim da Amerika nema toliko interesa da sad napravi jači pritisak na Evropsku uniju, da je zbog tog mjesta nešto ucjenjuje nekim carinama, nebitno čime. Dok Evropska unija ima, to je, vidite, da je Kaja Kalas u posjeti Sarajevu, da dolazi, kad gotovo ona dođe, odumre dio Republike Srpske. Tako da, pošto oni imaju svoju viziju, ne znam nija, ljepote, ekologije i to, i zajedništvo koje je u Bosni i Hercegovini apsolutno nemoguće.
0: Gajić podsjeća na čuvenu šalu da kad Bosna i Hercegovina igra utakmicu, bilo da pobedi ili izgubi, uvek obraduje pola države. Ako izgubi, obradovaće Republiku Srpsku i Hrvate u federaciji, a ako pobedi, obradovaće samo Bošnjake. Isto tako, dočekaće i bilo kog visokog predstavnika, zaključuje Igor Gajić u razgovoru za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Vrhovni sud Sjedinjenih Država izglasao je da se dozvoli aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebloter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode. Nije mogao ni da ih mijenja, bez obzira na to da li oni dobro rade svoj posao ili ne.
6: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
0: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali i da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država, koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, što politička i ekonomska. Donald Trump ovim potvrđuje da radi ono zbog čega je i izabran, obračunava se sa tim zlom.
6: Dobro je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Bela kuća može da upravlja agencijama, a ne da agencije upravljaju Belom kućom. I to je dobro za američki narod, a da li je dobro za ovu administraciju? Odlučit će američki narod i američki birači na sljedećim izborima.
0: Ova odluka zaista predstavlja udarac zadat dubokoj državi, pa i više od toga, smatra Mišić, i dodaje da se iz tog razloga nada da će tajna učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti i predsjednika i potpredsjednika, kao i sve ostale zvaničnike administracije.
6: Ovo je nož u grudi duboke države, unutar Sjedinjenih Američkih Država. Namjerno kažem nož u grudi, a ne u leđa, zato što ova Bela kuća i ova administracija, možete kažete da je ovakva, onakva, i možete kažete da je Trump ovakav ili onakav kauboj, ali on ne udara sa leđa, on udara pravo u lice gledajući vas i propagirajući vrednosti na kojima je izabran. Znači da, ova odluka je nož u grudi dubokoj državi.
0: Washington sada očekuju mnogi izazovi, a u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja.
6: Biće zanimljivo ovo leto, vruće leto će biti u Sjedinjenim Američkim Državama. Definitivno ovo je jedna pobjeda izvršne vlasti i Bele kuće i predsjednika Trumpa, ostvarena čisto pravno, legalno i legitimno, ali definitivno je politička odluka, politička pobjeda i treba da bude. Jer ovo je politika i sve to vlada politika, a ne pravo.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: O svom posljednjem filmu Zlatni rez 42 Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru 2026. godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao je u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati i Ustaše, ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje: budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govorio je i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
7: Pa ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to, u školi smo možda čuli, ali vrlo površno.
0: Zafranović kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikom simpatijom. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Zemlje u kojima je živeo, Francuska, Češka i Hrvatska, nisu spremne da prihvate istinu o sebi koja je istorijski prilično ružna, kaže on.
7: Da ne govore o nacizmu na izvoru, to je Njemačka, i onda je došlo do periferije koja se zove NDH, to je neka moja Dalmacija, to je moja zemlja, daj da vidimo da se ja od toga očistim, da nisam ja to. Kako možeš preko filmova, jer ti jedino znaš taj alat. I onda sam tu krvavu košulju ustašku skinuo sa sebe, pokušao skinuti, možda sam uspio, možda nisam, ali ja mislim da jesam, ne?
0: Film Zlatni rez 42 Djeca Kozare predstavlja Zafranovićev pokušaj da se očisti od tog tereta. Dok društvo kojem je pripadao i gdje se rodio ne shvati da je ovaj film napravio između ostalog iz velike ljubavi prema svojoj zemlji, a iz želje da se nikada više ne ponovi, neće biti mira. Isto tako, kaže on, dok ne zatraže oproštaj kako kolektivni, tako i pojedinačni, mira neće biti, ni u regionu, ni u samoj Hrvatskoj.
7: Mislim da je Willy Brandt napravio jednu dosta veliku gestu svjetsku, gdje je taj pojedinac, čovjek koji ga predstavlja Willy Brandt, došao do jedne veličanstvene starišta i kleko u Auschwitzu i traži oprost, jer jedino to se može. I mislim da dok god neko ne klekne u Jasenovcu na ono užasno tamo teritoriju gdje je ubijano toliko ljudi nevinih, a Jasenovac neće ima svoj epilog, on će i dalje biti ovo područje za optuživanje, mržnju i ostale stvari.
0: Zafranovićev kolega, proslavljeni reditelj Emir Kusturica, rekao je da je Zlatni rez sublimacija Lordanovog celokupnog opusa, da nikada nije gledao nešto slično, te da ne postoji scena koju bi mogao izbaciti, kao i to da je svojim ostvarenjem na najveličanstveniji način odao zasluženu poštu srpskom narodu na način na koji pre njega nije uradio. Suprotno njegovim željama, Zafranović sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim, on tu ništa ne može. Film je istinit, ne samo po onome što prikazuje, jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija ostaje dosledna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rečeno je iz ruske ambasade u Bosni i Hercegovini nakon imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Brisel i druge evropske prestonice moraju da prekinu bilo kakve neprijateljske akcije protiv naše zemlje, uključujući pokušaje mešanja u unutrašnje poslove i podrivanja socijalne i ekonomske stabilnosti, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, govoreći o uslovima za normalizaciju odnosa sa Evropskom unijom. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će presuda u predmetu protiv bivših vođa OVK, protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasnićija biti izrečena 16. septembra. Ambasada Belorusije u Beogradu priredila je u sredu svečani prijem povodom nacionalnog praznika 3. jula, Dana nezavisnosti te zemlje. Ambasador Belorusije u Srbiji, Sergej Malinovski, poručio je da taj datum predstavlja nacionalni simbol narodnog jedinstva i pobede bratskih naroda u borbi za slobodu. On je istakao da Belorusija dosledno podržava Srbiju u pitanju očuvanja njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nemačko savezno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice protiv ukrajinskog državljanina u slučaju diverzije na gasovodu Severni tok, izveštavaju mediji. Belgija je eliminisala Senegal u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu rezultatom 3-2 nakon produžetka, a u 8. finala protivnik će im biti pobednik duela Sjedinjene Države BiH. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama na istim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu Sputnik Srbija, kao i na profilima i društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski realizator Igor Te pred mikrofonom Bojan.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Danas kreće isplata penzija. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena 4. jula na tekuće račune, a od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata na tekuće račune biće 10. jula, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Reprezentacija Srbije osvojila je jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju na drugoj međunarodnoj olimpijadi sajber bezbednosti, održanoj u Tunisu od 27. juna, objavilo je Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Jovan Jovanović, a bronzanu Igor Popović, obojica učenici tehničke škole u Čačku. Volodimir Zelenski upozorio je sinoć da Rusija sprema novi masovni udar. U kasnim večernjim satima Rusija je dronovima napala Kijev, kao i vojne logističke centre u Novoj Odesi. Prema izveštajima lokalnih vlasti, u napadu na Kijev 8 osoba je poginulo, a 34 je povređeno. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:0 u drugom kolu Wimbledona. Fudbaleri Bosne i Hercegovine eliminisani su sa svetskog prvenstva, Amerikanci sa igrače manje prošli u osminu finala. Fudbalska reprezentacija SAD-a savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Danas kreće isplata penzija. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena 4. jula na tekuće račune, a od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata na tekuće račune biće 10. jula, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Reprezentacija Srbije osvojila je jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju na drugoj međunarodnoj olimpijadi sajber bezbednosti, održanoj u Tunisu od 27. juna, objavilo je Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Jovan Jovanović, a bronzanu Igor Popović, obojica učenici tehničke škole u Čačku. Volodimir Zelenski upozorio je sinoć da Rusija sprema novi masovni udar. U kasnim večernjim satima Rusija je dronovima napala Kijev, kao i vojne logističke centre u Novoj Odesi. Prema izveštajima lokalnih vlasti, u napadu na Kijev 8 osoba je poginulo, a 34 je povređeno. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:0 u drugom kolu Wimbledona. Fudbaleri Bosne i Hercegovine eliminisani su sa svetskog prvenstva, Amerikanci sa igrače manje prošli u osminu finala. Fudbalska reprezentacija SAD-a savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro 3 miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljeno. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Reprezentacija Srbije osvojila je jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju na drugoj međunarodnoj olimpijadi sajber bezbednosti, održanoj u Tunisu od 27. juna, objavilo je Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Jovan Jovanović, a bronzanu Igor Popović, obojica učenici tehničke škole u Čačku. Volodimir Zelenski upozorio je sinoć da Rusija sprema novi masovni udar. U kasnim večernjim satima Rusija je dronovima napala Kijev, kao i vojne logističke centre u Novoj Odesi. Prema izveštaju lokalnih vlasti, u napadu na Kijev 8 osoba je poginulo, a 34 je povređeno. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobjedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:0 u drugom kolu Wimbledona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ispitajte Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro 3 miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljeno. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Reprezentacija Srbije osvojila je jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju na drugoj međunarodnoj olimpijadi sajber bezbednosti, održanoj u Tunisu od 27. juna, objavilo je Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Jovan Jovanović, a bronzanu Igor Popović, obojica učenici tehničke škole u Čačku. Volodimir Zelenski upozorio je sinoć da Rusija sprema novi masovni udar. U kasnim večernjim satima Rusija je dronovima napala Kijev, kao i vojne logističke centre u Novoj Odesi. Prema izveštaju lokalnih vlasti, u napadu na Kijev 8 osoba je poginulo, a 34 je povređeno. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:0 u drugom kolu Wimbledona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro 3 miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Takođe, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Zalihe krvi su na minimumu, da nekome produžite život dovoljno je da izdvojite jedno fudbalsko poluvreme. Institut za transfuziju krvi u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa institutom organizovala je dobrovoljno davanje krvi u Evropskoj kući danas od 16 sati. U kasnim večernjim satima Rusija je dronovima napala Kijev, kao i vojne logističke centre u Novoj Odesi. Poginulo je 13 ljudi, a 90 je ranjeno. 7 preživelih izvučeno je iz ruševina. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 sati u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Ukrajine u drugom kolu grupe B na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica se igra od 19 sati na stadionu Nan Port u Bangoru. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano, te će skoro 3 miliona ljudi jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. U Evropskoj kući u Beogradu danas se održava akcija dobrovoljnog davanja krvi, a Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije kaže da su rezerve krvi na dvodnevnom nivou i da je trenutno najveća potreba za pozitivnom i negativnom A i nultom krvnom grupom. Istakla je da je potrebno da budemo odgovorni svakog dana i pozvala sve koji mogu da daju krv da to i učine. Srbija i Republika Srpska formiraće tokom jula koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju koji će zajednički koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja, dogovoreno je danas u Beogradu na sastanku ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bele Balinta sa ministrom naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Dragom Mastilović. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vrijeme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih približno oko 2 milijarde dolara na takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku. Cilj programa je izgradnja najsavremenije hibridne pomorske sile za odbranu Velike Britanije i saveznika NATO od novih pretnji. Zajednički plan sa NATO-om predviđa odbranu Severnog Atlantika od stalne i rastuće podvodne pretnje koje dolazi od ruske modernizovane podmorničke flote. Leonkov ocenjuje da britanski plan da starije ratne brodove opremi bespilotnim sistemima predstavlja pokušaj da se ublaže postojeći problemi i nedostaci u sposobnosti mornarice, ali smatra da to neće doneti značajnije jačanje njenih vojnih kapaciteta.
1: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
0: Kako bi ublažili taj problem, osmišljeno je rješenje da se brodovi koji se više ne mogu modernizovati savremenim sistemima naoružanja opreme dronovima koji bi s tačke gledišta komande britanske ratne mornarice trebalo da preuzmu zadatke koji su do sada izvršavani konvencionalnim sistemima naoružanja. Reč je pre svega o pomorskom izviđanju i otkrivanju podmornica, dodaje Leonkov.
1: Velika Britanija je očito malo drugačije učešće, jer kada je Donald Trump govorio da mu je potreban Grenland za odbranu od ruske pretnje, uključujući podmornice, govorio o sistemu SOSUS za detekciju podmornice između Grenlanda i Islanda i između Islanda i Norveške, u čemu je trebalo da učestvuju evropske zemlje, uključujući Veliku Britaniju.
0: Međutim, upravo ruta između Islanda i Norveške nalazi se u najlošijem stanju i zahteva značajna ulaganja, rekao je ekspert.
1: Umjesto da ulažu u to, Britanci su izabrali drugačiji put, da svoje stare brodove opreme bespilotnim sistemima, verujući da će time rešiti problem odbrane svojih pomorskih granica. Ipak, mnogi stručnjaci kao i u Velikoj Britaniji su veoma skeptični prema ovom programu, zato što postojanje ruskog hipersoničnog oružja, uključujući i pomorsko hipersonično oružje, može učiniti takve bespilotne sisteme praktično beskorisnim.
0: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rješenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija.
1: Ipak, da bi se pokazalo da Velika Britanija i dalje ima određene sposobnosti, osmišljen je ovaj novi program naoružanja i nekakvih hibridnih operacija. U praksi malo je verovatno da će taj program imati značajniji vojni efekat. Sredstva od 2 milijarde dolara koje su za njega predviđena najverovatnije neće biti iskorišćena za svoju namenu.
0: Arktik je za Rusiju veoma značajan region. Arktička zona, bogata naftom, gasom i drugim resursima, zauzima više od četvrtine teritorije Ruske Federacije. Od 38.000 km granice arktičke obale, čak 22.000 km pripadaju Rusiji. Leonkov ističe da Rusija dominira na Arktiku zahvaljujući Severnoj floti, razvijenoj infrastrukturi i sistemima za nadzor Severnog morskog puta.
1: Poenta je u tome da je sve ovo što se dešava vezano za Arktik i rat koji se vodi za Arktik. Rusija je već daleko ispred. Naše pomorske snage, tačnije Severna flota, kao i jedinice stacionirane iza polarnog kruga, u potpunosti osiguravaju bezbednost duž čitavog Severnog morskog puta. Istovremeno štite i severne granice naše zemlje od mogućih raketnih udara, uključujući i one balističke rakete koje nose termonuklearne bojeve glave. A da ne govorimo o njihovom značaju za pomorsku bezbednost. Posljednjih godina prisustvo podmornica neprijateljskih država u blizini ruskih voda postali su retko zato što sistemi za rano otkrivanje omogućavaju da se takve podmornice uoče već u ranoj fazi, dok pokušavaju da se približe neutralnim vodama radi praćenja aktivnosti ruske mornarice, nakon čega se preduzimaju preventivne mere kako bismo ih udaljili.
0: Leonkov ističe da novi pomorski putevi, prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
2: No, oni hoće kontrolirati Severni morski put.
1: Oni žele da kontrolišu Severni morski put koji značajno skraćuje vreme transporta robe iz zemalja globalnog juga, pre svega iz azijskih država ka Evropi. Dok je oko tradicionalnih ruta preko Suetskog kanala i Gibraltara stvoreno više kriznih žarišta što je otežalo plovidbu i povećalo troškove osiguranja i prevoza. Severni morski put usled nestabilnosti na Bliskom istoku postaje sve važnija alternativa, alternativa koju NATO i Sjedinjene Države ne mogu da kontrolišu. Trenutno nema snage ni kapaciteta za to. Iako su sredstva za te svrhe izdvojena još 2008. godine, te investicije nisu donele rezultate koje bi omogućili čak ni privid efikasne kontrole.
0: Leonkov napominje da koncept arktičkog NATO, koji je ranije promovisao Thorvald Stoltenberg, otac bivšeg generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, nije doneo nikakve konkretne rezultate. Isto važi i za ideju stvaranja zajedničke arktičke ledolomačke flote. On ističe da su mnoge države formalno prihvatile ove inicijative, ali da mnogi arktički vojno-bezbednosni projekti Zapada i NATO-a nisu realizovani. Po njegovom mišljenju, ti programi su se uglavnom sveli na formalno učešće država i trošenje novca, ali bez konkretnog napretka u izgradnji stvarnog sistema bezbednosti na Arktiku. Odgovarajući na pitanje da li intenzivirana vojna aktivnost NATO-a na Arktiku povećava rizike od incidenata između Rusije i Alijanse, Leonkov ukazuje da su moguće provokacije koje bi mogle dovesti do eskalacije tenzija i incidenata u regionu, ali istovremeno ističe i da su Sjedinjene Države jedini akter koji se trenutno protivi direktnom sukobu između NATO i Rusije. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države povremeno obuzdavaju najratobornije krugove u Evropi kako ne bi uvukli Vašington u globalni sukob za koji Sjedinjene Države još nisu spremne. Radio Sputnik. Ruska vojska odgovorila na terorističke napade u Ukrajini i izvršila intenzivan napad na Kijev, a Kreml potvrdio da su na meti isključeni i prateći objekti. Šef NATO smatra da nema izgleda za prijem Ukrajine u alijansu, a nemačko tužilaštvo podiglo optužnicu zbog terorističkog napada na Severni tok. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Intenzivni koncentrisani napad ruske vojske izveden je isključivo na vojne i prateće objekte u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući udare Rusije na Kijev i Kijevsku oblast kao odgovor na terorističke napade. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti pritisak na kijevski režim kako bi realizovala postavljene ciljeve. Podsjetimo, oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad na pogone vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i energetske objekte u Kijevu kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju. Izvedeni su napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovskoj oblasti. Pored toga, Ministarstvo odbrane je saopštilo da je zauzeto mesto Piskunovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, a ruski PVO oborio je 11 navođenih avionskih bombi i 631 dron. Ministarstvo je dodalo da je također fabrika za proizvodnju dronova Atlon Avija u Kijevu, koja snabdeva ukrajinske oružane snage bespilotnim letelicama Ljuti, kao i fabrika za montažu avionskih delova kompanije Antonov. Federalna služba bezbednosti privela je na Krimu dvojicu agenata Vojne obaveštajne službe Ukrajine. Oni su, kako se navodi, sakupljali podatke o položajima ruskih snaga. Pored toga, prikupljali su podatke i o železničkom saobraćaju preko Krimskog mosta. Trenutno nema izgleda za pristupanje Ukrajine Severnoatlantskoj alijansi, jer za to ne postoji jednoglasna podrška svih država članica, rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. On je istakao da se Sjedinjene Američke Države, kao i Nemačka i druge članice NATO-a, protive prijemu Ukrajine. Bivši šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen u maju je predložio prijem Ukrajine u alijansu po modelu primenjenom na zapadnu Nemačku 1955. godine. Sukob u Ukrajini je u odlučujućoj fazi, rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorius. On je dodao da je Kijevu potreban novac. Osim toga, nemačko savezno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog državljanina u vezi sa terorističkim napadom na gas Severni tok. U dokumentu se dodaje da je Sergej K. služio kao oficir u ukrajinskoj vojsci 2022. godine. Tužilaštvo je uvereno da su on i drugi ukrajinski vojnici razvijali plan za uništavanje gasovoda Severni tok i Severni tok 2, a cilj je bio da se spreči da Rusija prima prihode od trgovine gasom.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Četvrtina celokupnih strateških rezervi nafte Sjedinjenih Država zarobljena je pod zemljom zbog propadanja infrastrukture izazvanog prodajom goriva zbog sukoba u Ukrajini na Bliskom istoku, sledi iz podataka Revizorske kancelarije za odgovornost vlade Sjedinjenih Država. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija smatra ohrabrujućim početak američkog predsedavanja G20, ali smatra da glavni rad u ove oblasti tek predstoji, rekao je predstavnik predsednika Rusije u G20 Denis Agafonov. Narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić podneo je danas Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića zbog, kako je naveo, osnovane sumnje da je Nenadić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jednim dronom je bačena boja, dok se drugi sa improvizovanom eksplozivnom napravom na teritoriju diplomatskog predsjedništva. Kultura poništavanja podstiče mizantropsku ideologiju, toga su svesni i sami Evropljani, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući krađu spomenika ruskom piscu Aleksandru Puškinu u nemačkom gradu Hemeru. Burgundi, boja korice i novi grb biće najvidljivije promene na novom srpskom pasošu koji se od srede izdaje. Sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize, srpski pasoš se pozicionira na 30. mestu tradicionalne Henlijeve liste, a nadležni najavljuju i širenje bezviznog režima. Francuska ministarka sporta i omladine Marina Ferrari rekla je da je broj žrtava utapanja od 19. jula, kada je počeo toplotni talas, porastao na više od 90 žrtava. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano, te će skoro 3 miliona ljudi jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučare za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. U Evropskoj kući u Beogradu danas se održava akcija dobrovoljnog davanja krvi, a Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije kaže da su rezerve krvi na dvodnevnom nivou i da je trenutno najveća potreba za pozitivnom i negativnom A i nultom krvnom grupom. Istakla je da je potrebno da budemo odgovorni svakog dana i pozvala sve koji mogu da daju krv da to i učine. Srbija i Republika Srpska formiraće tokom jula koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju koji će zajednički koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja, dogovoreno je danas u Beogradu na sastanku ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bele Balinta sa ministrom naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Dragom Mastilović. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vrijeme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: popodni. Radio Novosti.
1: Svake noći čaše sube zbroja.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano, te će skoro 3 miliona ljudi jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. U Beogradu je danas potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine i kompanije Expo 2027 Beograd, kojim će biti uspostavljen okvir za zajedničku realizaciju aktivnosti usmerenih na zaštitu životne sredine, pošumljavanje, edukaciju i promociju održivog razvoja u okviru priprema za specijalizovanu izložbu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, nakon čega će biti održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru oblačno sa kišom, dok se prepodne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: Aktiviraj e-SIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano, te će skoro 3 miliona ljudi jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Takođe, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. U Beogradu je danas potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine i kompanije Expo 2027 Beograd, kojim će biti uspostavljen okvir za zajedničku realizaciju aktivnosti usmerenih na zaštitu životne sredine, pošumljavanje, edukaciju i promociju održivog razvoja u okviru priprema za specijalizovanu izložbu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, nakon čega će biti održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ujutru oblačno sa kišom, dok se pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano, te će skoro 3 miliona ljudi jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučare za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. U Beogradu je danas potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine i kompanije Expo 2027 Beograd, kojim će biti uspostavljen okvir za zajedničku realizaciju aktivnosti usmerenih na zaštitu životne sredine, pošumljavanje, edukaciju i promociju održivog razvoja u okviru priprema za specijalizovanu izložbu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, nakon čega će biti održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru oblačno sa kišom, dok se prepodne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 2. jula, želim vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Orden Svetog Save drugog stepena je velika čast, ali i satisfakcija za decenije borbe za pravdu i istinu, kaže za Sputnik Danica Marinković, sudija iz Prištine koja je u Hagu oborila slučaj Račak. Kijev izvršio novi napad u Brijanskoj oblasti na beloruski autobus, ima ranjenih u napadima. Ukrajina pokušava da isprovocira belorusko rukovodstvo, ocenjuju u Moskvi. Britanski plan da starije ratne brodove opreme bespilotnim sistemima pokušaju da se ublaže postojeći nedostaci britanske mornarice. To neće doneti značajnije jačanje njenih vojnih kapaciteta, kažu vojni eksperti. Reditelj Lordan Zafranović ne veruje da će Evropa imati simpatije za njegov film Zlatni rez 42 djeca Kozare. Istina mora da se kaže bez obzira na to koliko boli, rekao je reditelj gostujući u emisiji Radio Sputnika dok anđeli spavaju. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Odluka suda Evropske unije kojom je omogućeno krivično gonjenje zbog objavljivanja sadržaja RT-a predstavlja primer imitacije pravosuđa, uvođenja totalitarne cenzure i grubo kršenja ljudskih prava, ocenila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Lider francuske desnice Marine Le Pen izjavila da neće učestvovati na predsjedničkim izborima naredne godine ako apelacioni sud u Parizu potvrdi odluku kojom bi je bila izrečena obaveza nošenja elektronske nanogice zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije. Konzervativni komentator, jedan od najuticajnijih glasova američke desnice, Tucker Carlson, najavio da će pomoći u osnivanju nove političke stranke nakon što se razišao sa Donaldom Trumpom i republikancima zbog američkog učešća u ratu protiv Irana. Novak Đoković nastavlja pohod ka rekordnoj 8. tituli na Wimbledonu, u trećem kolu najprestižnijeg teniskog turnira na planeti. Očekuje ga duel sa Francuzom Arturom Rinderknešom. Meč je zakazan kao prvi na centralnom terenu i počinje u 14.30 po srednjoevropskom vremenu. A grupa od 50 poslanika Donjeg doma Britanskog parlamenta zatražila je od vlasti da zabrane prikazivanje ruskog animiranog serijala Maša i Medved, tvrde da je reč o suptilnom obliku ruske propagande.

0: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini, Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događanjima u Račku u januaru 1999. odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da joj iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U slučaju Račak u Haškom tribunalu, podsjetimo, glavna optužba za masakr i ubistvo najmanje 45 albanskih civila razmatrana je u okviru predmeta protiv Slobodana Miloševića i drugih državnih zvaničnika, a pala je zbog dokaza i svedočenja Danice Marinković. Ranije je upravo slučaj Račak poslužio kao neposredan povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. U razgovoru za naš radio Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. Kaže da je to satisfakcija što se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu, a to priznanje joj je potvrdilo da je, kako kaže, bila u pravu.
1: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno i čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene. Pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
0: Gotovo tri decenije kasnije, slučaj Račak ponovo je na dnevnom redu prištinske vlasti. Vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Ovaj novi slučaj je pokušaj da se politički oživi priča koja je pravno završena, kaže Danica Marinković, još pred Haškim tribunalom.
1: To što rade, to nema nikakve veze ni sa pravom, ni sa pravdom. Oni izmišljaju optužnice, izmišljaju svedoke i dovode svedoke koji lažno svedoče. Sami znaju da je u Račku bilo veliko uporište terorističke bande, da su tu bili teroristi. I sami znaju da je to u Račku, da je bila antiteroristička akcija izvedena od strane srpske policije. Međutim, to im ne odgovara, ta istina. To ne ide u prilog Albinu Kurtiju koji iz petnih žila se bori da što duže ostane na vlasti.
0: Marinkovićeva podsjeća da rezultati uviđaja i njeno svedočenje u Hagu važe i danas. Zato ne veruje da je reč o pokušaju da se ovaj slučaj revitalizuje, osim, kako kaže, na jednom mestu u kome zakona i pravde nema, a posebno za Srbe, to su Kosovo i Metohija. Nova hapšenja ne mogu da se posmatraju odvojeno od politike Prištine i Albina Kurtija, kaže ona, čije namere su joj, kako naglašava, i tekako poznate.
1: Taj Albin Kurti je bio okrivljen i uhapšen. Ja sam mu sprovodila istragu protiv njega i ja sam mu odredila pritvor. On je i sam ispričao šta je radio, a imali smo dokaze. On je pripremao studente i omladinu, obučavao da vode gerilski rat po gradovima, zato što uglavnom su terorističke akcije po selima iz zasede i onda je krenulo, ako već dođe vreme, da oni koji žive u gradu, omladina bude spremna da pomogne i da učestvuje u tim terorističkim akcijama. I 15 godina je dobio zatvora da bi bio pušten i sada evo sprovodi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
0: Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Nepoštovanje međunarodnih obaveza je najveći problem za Srbe na Kosovu i Metohiji, kaže ona, jer Priština, ako i primenjuje te obaveze, primenjuje ih selektivno. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju i to je sigurno, kaže Danica Marinković i dodaje da će nastaviti da se bori za istinu, kaže, da bi i danas mogla da rekonstruiše svaki detalj tamošnjeg uviđaja, jer, kako kaže, to ne može da izbledi.
2: Radio Sputnik.
0: Kijev izvršio novi napad u Brijanskoj oblasti Rusije na beloruski autobus, ima ranjenih, lider AFD-a pozvao na prekid pomoći Ukrajini dok se ne utvrde nalogodavci za sabotažu severnih tokova. Bratislava poručila da Slovačka neće finansirati Kijev u narednom periodu. Više informacija prenosi nam Dragana Nikitović.
2: Napad dronom na autobus Minsk-Anapa je osmišljena strategija Kijeva koja ne bi bila moguća bez odobrenja zapadnih sponzora, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema njegovim rečima, Ukrajina prati beloruski saobraćaj, izvodi napade kako bi isprovocirala belorusko rukovodstvo i izbacila ravnoteže. Ranije je saopšteno da su ukrajinske snage u Brijanskoj oblasti dronom napale autobusa 19 puta koji je išao iz Minska preko Gomelja u Anapu. Dve osobe su ranjene, a za potrebe evakuacije putnika i vozača poslata je grupa specijalaca iz Gomelja. Intenzivni koncentrisani napad ruske vojske izveden je isključivo na vojne i prateće objekte u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući udare Rusije na Kijev i Kijevsku oblast kao odgovor na terorističke napade. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti pritisak na kijevski režim kako bi realizovala postavljene ciljeve. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su kao odgovor na terorističke napade u Kijevu ruske oružane snage izvele koncentrisani udar na preduzeća vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti. Ruska vojska je saopštila da je zauzeto mesto Piskunovka u Donbasu, a ruska PVO borila je 11 navođenih avionskih bombi i 631 dron. Kopredsednik stranke Alternativa za Nemačku Tino Hrupala pozvao je da se identifikuju nalogodavci za sabotažu severnih tokova i obustavi vojnu pomoć Kijevu nakon podizanja optužnice protiv Ukrajinca osumnjičenog za učešće u diverziji na gasovodima. Istovremeno pozvao je da se istraga ne obustavi ako bude neophodno da se utvrdi umešanost ukrajinskog vojnog vrha i obaveštenih službi. Zapad je praktično u ratu sa Rusijom, rekao je slovački premijer Robert Fico, napominjući da strani plaćenici učestvuju u sukobu u Ukrajini. Istovremeno je poručio da Bratislava neće finansirati Kijev, dodajući da je o tome obavešteni šef NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, neophodno je učiniti sve kako bi se sprečilo da se ovaj sukob dodatno proširi.
0: Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, smatra ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On dodaje da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. On je za Sputnik prokomentarisao nameru Britanije da izdvoji dodatnih milijardu i po funti ili gotovo 2 milijarde dolara za takozvani program Atlantski basen. Bastion za suprotstavljanje ruskim podmornicama na Arktiku. Cilj programa je izgradnja najsavremenije hibridne pomorske sile za odbranu Velike Britanije i NATO saveznika od novih pretnji, kaže Leonkov.
3: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
0: Kako bi ublažili taj problem, osmišljeno je rješenje da se brodovi koji se više ne mogu modernizovati savremenim sistemima naoružanja opreme dronovima, koji bi s tačke gledišta komande britanske ratne mornarice trebalo da preuzmu zadatke koje su do sada izvršavali konvencionalni oružani sistemi. Reč je pre svega, kaže Leonkov, o pomorskom izviđanju i otkrivanju podmornica.
3: Velika Britanija je očekivala malo drugačije učešće, jer kada je Donald Trump govorio da mu je potreban Grenland za odbranu od ruske pretnje, uključujući podmornice, govorio o sistemu SOSUS za detekciju podmornica između Grenlanda i Islanda i između Islanda i Norveške, u čemu je trebalo da učestvuje evropske zemlje, uključujući i Veliku Britaniju.
0: Međutim, upravo ruta između Islanda i Norveške nalazi se u najlošijem stanju i zahteva, kak i ekspert, veoma značajna ulaganja.
3: Umjesto da ulažu u to, Britanci su izabrali drugačiji put, da svoje stare brodove opreme bespilotnim sistemima, verujući da će time rešiti problem odbrane svojih pomorskih granica. Ipak, mnogi stručnjaci, kao i u Velikoj Britaniji, su veoma skeptični prema ovom programu, zato što postojanje ruskog hipersoničnog oružja, uključujući i pomorsko hipersonično oružje, može učiniti takve bespilotne sisteme praktično beskorisnim.
0: Kako kaže Leonkov, Arktik je za Rusiju izuzetno značajan region. Ta zona, koja je bogata naftom, gasom i drugim resursima, zauzima više od četvrtine ruske teritorije. Od 38.000 km granice arktičke obale, čak 22.000 km pripada Ruskoj Federaciji. Leonkov na kraju ističe da Rusija dominira na Arktiku zahvaljujući svojoj severnoj floti, razvijenoj infrastrukturi i sistemima za nadzor severnog morskog puta.

Ukrajina je namerno napala autobus sa beloruskim državljanima u Brijanskoj oblasti. Taj ratni zločin neće proći nekažnjeno, poručio ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov. Kultura poništavanja podstiče mizantropsku ideologiju, toga su svesni i Evropljani, kaže Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova u osvrtu na krađu spomenika ruskog pisca Aleksandra Puškina u nemačkom gradu Hemeru. Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična dela, to je javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine. A na Makiškom polju u Beogradu planira se izgradnja pola miliona kvadratnih metara bruto građevinske površine, od toga će 400.000 kvadrata biti za stanovanje, a 100.000 za poslovne sadržaje. Više podataka potražite na našem sajtu sputnikportal.rs, kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ostanite

0: Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza iako ga Srbija nije potpisala. On je obrazložio da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević ističe za Sputnik da je nastup Sorensena za nas jasan znak šta od njega kao posrednika Evropske unije, koje bi trebalo da bude neutralno u pregovorima Beograda i Prištine, možemo suštinski da očekujemo.
1: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazimo. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. Evo, to je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
0: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za Beograd nije ništa novo.
1: Oni to tretiraju kao pravno obavezujući sporazum. Ugradili su ga u poglavlje 35 i kad je reč o pregovorima, to tretiraju kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i tretiraju ga kao na linijama onoga što podrazumeva pregovarački okvir, dakle pravno obavezujući sporazum. To je njihovo tumačenje, ali to njihovo tumačenje nas ne obavezuje. Mogu tumače kako hoće, mislim, on nije pravosnažan bez potpisa i sa njim se niko nije zaglasio. Nije se zaglasila srpska strana, bez obzira kako ga oni tretiraju.
0: Milivojević podsjeća da je srpska strana iznela rezerve koje su i dalje važeće, a tiču se članova 1, 2 i 4 tog dotičnog sporazuma.
1: Kad je reč o pristupnim pregovorima i o poglavlju 35, on je naprosto taj sporazum ugradnjom u njega tretiraju, dakle, pregovarački proces u skladu sa tim kao da je to pravno obavezujući sporazum i tako pristupaju pregovorima. Nije to za nas ništa novo. To se dijaloga tiče, nema veze s tim sporazumom. Oni smatraju da dijalog na kraju treba da potvrdi taj sporazum. To je njegovo tumačenje. Toga polazi. Na kraju pregovaračkog procesa može da se pregovarački proces završi sa tim, može poglavlje 35 da se zaokruži sa pravno obavezujućim sporazumom koji figurira u tom poglavlju, pri čemu Ohridski sporazum smatraju kao pravno obavezujući sporazum.
0: On inače zahteva od Srbije da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih država, među kojima je i takozvano Kosovo, što se direktno kosi sa stavom da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, objašnjava Milivojevića. Jedna od ključnih tačaka nalaže da se Srbija ne protivi članstvu takozvano Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, pa to podrazumeva i Ujedinjene nacije. Inače, dokument tretira Beograd i Prištinu kao ravnopravne strane i zahteva razmenu stalnih misija, čime bi Srbija faktički priznala kosovsku državnost.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv kongresu deo njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će zakon proći kongres. Čak i ako ga prođe, Vrhovni sud može ponovo da ga obori, objašnjava za Sput politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da je jasan Trumpov motiv i zato što, kako kaže, stvarno postoji takozvani turizam rađanja gde ilegalni migranti dolaze u Sjedinjene Države, pogotovo posljednjih godina pre nego što se Trump vratio

0: u Belu kuću i tu se porađaju. Svi oni znaju da ako rodiš dete u Americi, to dete postaje američki državljanin i to je praktično bio način da se legalizuje jedna inače nelegalna stvar, objašnjava Pavić.
1: Ovo je što u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao nađe način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz Kongres? Ako prođe kroz Kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li će biti Vrhovni sud to proglasio neustavnim? To je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno, i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
0: Trumpovo ukidanje prava na državljanstvo po rođenju ticalo se bukvalno ljudi koji su dolazili u Ameriku sa jasnom namerom da tu ostanu preko dece koje bi se na američkom tlu rodila, kaže Pavić. Međutim, bilo i onih koji bi se vraćali u domicilnu zemlju, ali im je dete postajalo američki državljanin i oni računaju na to da će u nekakvoj budućnosti iz tog državljanstva imati nekakve privilegije.
1: Ja lično mislim da to jeste bila zloupotreba. To ne bi važilo samo za Ameriku, po meni to je važilo svuda, za svaku zemlju, tako da mislim da to jeste bila zloupotreba i sad ne znam da li će Trump uspjeti da to spreči s obzirom na to kako se oglasio Vrhovni sud.
0: Trump bi, kaže Pavić, kroz Kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju, samo ako napravi dogovor sa svim republikancima, morao bi da obezbedi disciplinu među svojima, jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će Trumpovi republikanci predsjednika slušati u svemu, a to, kaže Pavić, u ovom trenutku uopšte nije sigurno.
1: Ali to će Trump svakako da koristi u nekoj budućoj izbornoj kampanji protiv svakoga od republikanaca ko to nije podržao.
0: A ako bi taj zakon usvojio Kongres, kaže Pavić, sigurno je da bi se naknadno podnosile tužbe Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država.
1: Možda ne odmah Vrhovnom sudu, s obzirom da je Vrhovni sud to već donio presudu bukvalno, da bi možda to išlo opet na Vrhovni sud. Tako da ne vidim da bi sud sada negirao sam sebe toliko brzo protiv donošenja takve odluke. Tako da mislim da bi prva reakcija bila obraćanje sudovima ku ustavnosti tog zakona ako bi on prošao. Ne znam da li bi odmah išao na Vrhovni sud, ali bi svakako završilo na Vrhovnom sudu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: O svom posljednjem filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao je u emisiji sa Marinom Rajević-Savić. Ta emisija zove se Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i ostvaruje, a posebno zla koje su počinili Hrvati, odnosno ustaše, ljudi ponikli iz tog njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje: budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini nikada ne ponove. Za Sputnik je govorio i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i vrlo ponižavajući.
3: Pa ponižavajući za me kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to, u školi smo možda čuli, ali vrlo, vrlo površno.
0: Zafranović kaže da ne zna kakve će biti reakcije na njegov film, ali ima osjećaj da ga Evropa neće primiti s velikom simpatijom. Kako kaže, smatrao je uprkos tome da se istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Zemlje u kojima je živeo, to su Francuska, Češka i Hrvatska, nisu spremne da prihvate istinu o sebi, koja je, kako kaže, istorijski prilično ružna.
3: Da ne govori o nacizmu na izvoru, to je Njemačka, i onda je došlo do periferije koja se zove NDH, to je neka moja Dalmacija, to je moja zemlja, daj da vidimo da se ja od toga očistim, da nisam ja to. Kako možeš? Možeš preko filmova, jer ti jedino znaš taj alat. I on sam tu krvavu košulju ustašku skinuo sa sebe, pokušao skinuti, možda sam uspio, možda nisam, ali ja mislim da jesam.
0: Film Zlatni rez, 42 deca, je za Franovićev pokušaj da se očisti od tog tereta. Društvo kojem je pripadao i gde se rodio ne shvata da je ovaj film napravio između ostalog iz velike ljubavi prema svojoj zemlji, a iz želje da se tako nešto nikada više ne ponovi. Dok se to ne desi, kaže on, neće biti mira. Isto tako, dok ne zatraže oproštaj, kako kolektivni, tako i pojedinačni, mira nema ni u našem regionu, ni u samoj Hrvatskoj.
3: Mislim da je Willy Brandt napravio jednu dosta veliku gestu svjetsku, gdje je taj pojedinac, čovjek koji ga predstavlja Willy Brandt, došao do jedne veličanstvene starište, kleko u Auschwitzu i traži oprost, jer jedino to se može. A? I mislim da dok on neko ne klekne u Jasenovcu na ono užasno tamo teritoriju gdje je ubijano toliko ljudi nevinih, a Jasenovac neće ima svoj epilog, on će i dalje biti o područje za optuživanje, mržnju i ostale stvari.
0: Čuveni reditelj Emir Kusturica rekao je da je Zlatni rez sublimacija Lordanovog opusa, da nikad nije gledao ništa slično i da ne postoji scena koju bi mogao da izbaci, kao i da je to na najveličanstveniji način odata zaslužena pošta srpskom narodu na način na koji to niko pre Lordana nije uradio. Suprotno tome, Zafranović sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, kaže da će ga možda čak i ignorisati jer će ga možda shvatiti kao neku vrstu srpske propagande, ali kaže da tu ništa ne može da uradi. Film je istinit, ne samo po onom što prikazuje, jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović. Na kraju emisije ponavljamo još jednom najvažnije vesti. Odluka Suda Evropske unije kojom je omogućeno krivično gonjenje zbog objavljivanja sadržaja RT-a, primjer imitacije pravosuđa, uvođenja totalitarne cenzure i grubo kršenje ljudskih prava, poručila portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Liderka francuske desnice Marine Le Pen izjavila da neće učestvovati na predsjedničkim izborima naredne godine ako apelacioni sud u Parizu potvrdi odluku kojom bi joj bila izrečena obaveza nošenja elektronske nanogice zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije. Kijev izvršio novi napad u Brijanskoj oblasti na beloruski autobus, ima ranjenih. Ovakvim napadima Ukrajina samo pokušava da isprovocira belorusko rukovodstvo, poručuju iz Moskve. A Novak Đoković nastavlja pohod ka rekordnoj osmoj tituli na Wimbledonu. U trećem kolu najprestižnijeg teniskog turnira na svetu očekuje ga duel sa Francuzom Arturom Rinderknešom. Meč je zakazan kao prvi na centralnom terenu od 14.30 po srednje evropskom vremenu. Bio Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Možete nas gledati u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno veče.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni. Radio Novosti.

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš kad te